Sada Loko, od tebe zavisi, još malo pa će 9, to još malo znači 19 minuta do punog sata. Ponedeljak uspešno iza nas, sad je ono pravo vreme da nastavimo punim tempom uz dobru muziku, pozitivnu energiju naravno, svaki dan može da bude odličan. Tako da dobro jutro vam želi ekipa koja se i danas druži sa vama. Za nekih 15 minuta pričam i o tome šta se aktuelno dešava u gradu na Timoku, inače o svim dešavanjima i aktuelnostima čitajte na našem portalu Radio Magnum .rs, pa kad već toliko pominjem Zaječar, ajmo da čujemo Zaječarca u nastavku. Željko Vasić, Traži pesmu.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Dijamant majonez Classic 285 grama, 154,99. Quattro sladoled čokolada 1650 ml, 559,99. Stark Smoky Kikiriki 80 grama, 59,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Renoviranje?
3: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.

0: lagano trošimo poslednje minute ovog sata. 8.48, ovo je Prljavo kazalište i Ako tražiš nekoga.
1: Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja.

0: Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa evo, kakav je utorak pred nama. Sunčan i topao, kažu meteorolozi. Najviša dnevna temperatura oko 32 stepena, trenutno u Zaječaru 26. Tokom dana moguće i kratkotrajno oblačenje. Sutra opet sunčano i nešto toplije vreme, kažu meteorolozi.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Zaječarska policija uhapsila je troje stranih državljana u čijem je Mercedesu na graničnom prelazu Vrška Čuka pronašla novac za koji se sumnja da je falsifikovan, kao i alat i papir sa žigovima za falsifikovanje, saopštio je MUP. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru zadržani su državljani Moldavije i Rumunije CA30 i BV 32 godine, kao i državljanka Moldavije MA 19 godina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje novca. Policija je na graničnom prelazu Vrška Čuka prilikom kontrole automobila marke Mercedes moldavskih registarskih oznaka u kojem su se oni nalazili i kod osumnjičenih pronašla i zaplenila ukupno 61.650 britanskih funti za koje se sumnja da su falsifikovane, alat za falsifikovanje, novčanica i 31 papir sa žigovima za falsifikovanje novca. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju MUP-a. U okviru projekta Magija Istočne Srbije, koje realizuju grad Zaječar i opštine Knjaževac, Sokobanja i Boljevac, razvija se regionalna turistička kartica kao jedinstven proizvod namenjen posetiocima Istočne Srbije. Cilj kartice je da kroz zajedničku promociju, umrežavanje turističkih subjekata i povezivanje turističke ponude podstakne duže zadržavanje posetilaca, veću potrošnju u destinaciji i ravnomerniji razvoj turizma na teritoriji čitavog regiona. Pozivaju se svi zainteresovani turistički i ugostiteljski subjekti, pružaoci turističkih usluga, kulturne ustanove, muzeji, galerije, sportsko-rekreativni centri, wellness i spa centri, organizatori turističkih aktivnosti, kao i drugi pravni subjekti koji svojom ponudom doprinose turističkom doživljaju regiona, da se priključe mreži partnera regionalne turističke kartice. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti turističkoj organizaciji ili lokalnoj samoupravi. Zahvaljujući brzom i stručnom reakcijom vatrogasaca spasilaca Vladana Cvetkovića i Uroša Vučića, pripadnika odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru, u selu Grljan spasena je povređena roda. Postupajući po dojavi da je iz gnezda u neposrednoj blizini elektrodistributivne mreže visi živa roda upletena u kanap, pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Zaječar odmah su izašli na lice mesta. Zahvaljujući saradnji sa nadležnom elektrodistribucijom, koja je privremeno isključila napajanje električnom energijom, stvoreni su bezbedni uslovi da se uz pomoć merdevina sa kamiona povređena ptica pažljivo oslobodi i bezbedno spasi. Nakon uspešno izvedene akcije, povređena roda je predata meštanki sela, koja ju je odvezla kod veterinara, gde je ukazana neophodna pomoć. U galeriji Pozorišnog muzeja u Zaječaru u podne će biti predstavljen 275. broj časopisa za kulturu, umetnost i društvena pitanja Razvitak, novi broj časopisa koji donosi raznovrsne priloge iz različitih oblasti kulture, kao i tekstove vezane za savremene društvene teme, predstavit će glavni i odgovorni urednik Vlasta Mladenović i članovi redakcije. Početak je, kao što rekoh, u podne, ulaz je slobodan. U okviru projekta Filmovi na putu, koji su Pozorišnom muzeju u Zaječaru realizuje u saradnji sa Goethe institutom iz Beograda, sutra će biti prikazan film Rabije Kurnaz protiv Džordža Buša. Početak je u 21 sat, ulaz je slobodan. Grad Zaječar je do 31. jula domaćin još jednog izdanja Dođi na pesak turnira u odbojci na pesku, koji ove godine okuplja veliki broj takmičara i posetilaca. Na ovogodišnjem turniru, koji se održava na Popovoj plaži, učestvuje 16 seniorskih i 12 mlađih ekipa, koje će se tokom 5 dana boriti za vredne novčane nagrade. Nagradni fond za seniorsku konkurenciju je prvo mesto 150.000, drugo 65 i treće mesto 35.000 dinara. Posetioci inače očekuju zabavna takmičenja kao što su brzo jedenje mekika, limbo dance, muzičke stolice, zimi zami zoom, muzički kontra kviz, bacanje frizbija i trka u džakovima, pa će tako svi posetioci bez obzira na godine imati priliku da se oprobaju i dobro zabave. Posebnu pažnju ove godine privući će i pas robot, koji će zajedno sa organizatorima kroz humanitarnu lutriju pomoći u prikupljanju sredstava za udruženje za zaštitu životinja Beta, čime turnir pored sportskog i zabavnog dobija i humanitarni karakter. A zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini delovi Zaječara danas će privremeno biti bez električne energije. Od 9 do 15 sati bez struje će biti potrošači u delu ulice Zorana Radmilovića, delu Javorske, delu Kotorske, kao i ulicama Cara Dušana, Đorđa Simeonovića, Mije Stanimirovića i Bitoljskoj, a od 10 do 14 sati bez struje biće potrošači u ulici Nikole Pašića, brojevi 81 i 87. Slušali ste Ritam mog grada, o svim ovim i ostalim aktuelnim temama detaljnije na našem portalu radiomagnum.rs.
2: Stanje na putevima.
1: Evo, znači, očekuju danas pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature preporučuje se da se ne kreće na put u onom najtoplijem delu dana. Ako baš morate, onda pravite češće pauze. Dodatna pažnja sa volanom preporučuje se i na donicama na kojima se obavljaju radovi. Ima ih dosta. Železnička ulica u Zaječaru, put ka Boru preko Selišta, onda onaj deo ulice kod Drvenog mosta koji se ponovo vraća na svoje mesto. Tako da, smanjite gaz, pojačite muziku, a mi vam želimo, kao i uvek, srećan put.
0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Ali zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled AutoBM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
0: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
0: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
4: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
5: Šta radiš bre to, ženo?
4: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
0: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
0: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
0: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
0: 060-019-81-844.
3: Biber i tačka. Biber i tačka.
9: Leto nije kompletno bez dobre muzike.

0: E pa vulgarno nam je malo bilo ovo, Nikolija, svim silama, ono što smo slušali u 9.16, temperatura u Srbiji ovog trenutka od 15 pa do 27 stepeni. Čik pogodite gde je najtoplije. Na Kopaoniku najsvežije, tamo izmereno 15 stepeni, 24 u Beogradu i Nišu, 26 u Negotinu, kod nas najtoplije, 27 stepeni u Zaječaru. Vazdušni pritisak 1003 milibara, što se vetra tiče, sever-severozapad, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 46%. Meteo,
1: izveštaj. Zaplešite, zaplešite u ritmu leta. U ritmu leta. Magnum Radio. Magnum Radio.

Georgie i Lores, Na tebi je ono što smo slušali za još jedan dobar dan. Kažu da se pravi ritam radne nedelje hvata baš utorkom, tako da ajmo, navalite, hvatajte taj ritam. Napravite onako korak više. Završite ono što ste započeli i nemojte da zaboravite da se osmeh računa kao najbolji početak dana. Mi smo tu uz vas. Slušali smo Georgie i Lores, Na tebi je. E, u nastavku još jedan duet. Ovo su Nući i Emina Jaković i Sudar Svetova u 9.23.

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
3: Nekadašnji Dionis.
2: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
2: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
2: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
2: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
5: 435-222.
6: Mrvica, Mrvica.
7: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 28. i 29. jula. Dva pakovanja sladoleda Box M6 Cornet Freecom za 500 dinara. Breskva 129,99. Nivea gel za tuširanje 250 ml za žene i muškarce po 229,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
9: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
10: Kosa je izbor, a ne dar.
9: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
11: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
12: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
11: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
12: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
11: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
13: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovan za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.

Angelina, Racchetta,

0: Tako zvuči kreten kad peva Marija Mikić. Tačno 9.39. Kako ste? Jeste uhvatili već ritam? Dobro, kažu da se onako pravi ritam postiže danas, a mi vam želimo miran radni dan, bez stresa, s mnogo lepih vesti, dobrih ljudi i još bolje muzike. E, za ovo posljednje smo zaduženi mi, tako da provedite i ovaj 28. julski dan uz dobar zvuk koji do vas dopire iz studija vaše omiljene radio stanice. E, ako ste u potrazi možda za inspiracijom, sređujete kupatilo ovog leta, evo šta morate prosto da posetite.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Leto. Leto na 103. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99. Barica Diskonti u Zaječaru. Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
3: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
3: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
7: Da biste u njima uživali, pozovite
6: 435-222. Mrvica, Mrvica.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877.
9: 065-39-73-112 i 019-420-877.
10: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
3: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
11: Uzor si elegancije i stila.
3: Želiš biti u trendu?
11: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
3: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
11: lako do savršene frizure.
3: Frizerski studio Gaga
11: u Čupićevoj 5A.
3: Telefoni 063-188-5603
11: i 428-241.
3: Kakva god da je tvoja priča,
11: frizerski studio Gaga.
12: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Evo ovako, u Srbiji danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, toplo vreme, da se primetiti ponegde uz promenjivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima, dok se najviša temperatura danas kreće negde od 29 do 33 stepena. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. Do 4. avgusta očekuje se sunčano i sve toplije vreme, sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni početkom meseca, lokalno i oko 40.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Skupština Srbije nastavlja danas raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi Srbije koju su u februaru podnela 62 poslanika opozicije. Tim povodom ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas da je očekivao ozbiljniju argumentaciju opozicije. Kompanija NIS podnela je novi zahtev za izdavanje nove posebne licence kako bi joj bilo omogućeno nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i posle 31. jula. Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog recipročnih zabrana ulaska novinarima između Srbije i Crne Gore, poručujući da mere koje ograničavaju rad medija nisu u skladu sa vrednostima koje se očekuju od zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji danas očekuju povoljni uslovi za vožnju i dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Turskoj, pa se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora i onda se veći broj vozila očekuje u oba smera. Inače, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz iz zemlje, na Batrovcima 2 sata, na Preševu sat i po, na Kjelebi i Bezdanu oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Automoto Savez Srbije. Pažljivo vozite, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
3: I jedinstvenu ponudu u gradu.
2: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
4: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
5: Jel si spremna? Kasnimo.
6: Evo stiže. I šta kažeš?
5: Wow!
6: Kada želite da kreirate svoje modele.
5: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
6: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
5: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
6: Tkanina.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
8: Halo, jel to Plavi cvet?
9: Jeste, izvolite.
8: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
9: Tako je, dostavljamo.
8: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
9: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
8: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
9: Telefon 442-988.
10: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
11: Više od muzike, Radio Magnum.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenjivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
1: Tako je, za specijalitete sa roštilja kod Mrvice pozovite 435-222 ili 065-839-2357. Mrvica, Hajduk Veljkova, 32.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

staviš, još te na istom mestu čekam. Kažeš mi ne voliš te krajeve, gde sve je tužno, sve je sivo. Ko dete nebu puštam zmajeve i pitam se, da li ti je krivo?

Tako je, Tehnik Zone upravo startuje, pa dobar dan, dobro došli. E, ako se bavite YouTube-om, videima, na ovoj platformi, onda će ovo biti zanimljiva priča za vas. YouTube je predstavio nove alate koje olakšavaju pravljenje thumbnailova, uključujući mogućnost dodavanja custom sličica za shorts i AI funkcije za generisanje vizuala. Cilj je naravno brža izrada i veća vidljivost videa. O čemu se zapravo ovde radi? YouTube je predstavio nove funkcije koje bi kreatorima trebalo značajno da olakšaju pravljenje thumbnaila, jednog od ključnih elemenata za privlačenje publike. Najveća novina je to što kreatori sada mogu da postavljaju custom thumbnail i za stories video sadržaj, što je do sada bila jedna od najtraženijih opcija. Ova funkcija za početak je dostupna partnerima u okviru YouTube Partner programa, ali se očekuje širenje na širi krug korisnika. Pored toga, YouTube uvodi i dodatne opcije izbora thumbnaila za shorts na desktopu, gde kreatori mogu da biraju između nekoliko predloženih kadrova iz videa, slično kao što već postoji za duže formate. E sad, jedna od najzanimljivijih novina je interakcija AI alata u YouTube Studio. Kroz funkciju pod nazivom Ask Studio, kreatori sada mogu da generišu thumbnail uz pomoć veštačke inteligencije. Dovoljno je da zatraže predlog, a alat kreira vizuel koji odgovara sadržaju videa. Dodatno, moguće je naknadno prilagođavati elemente poput boja, rasporeda teksta, sve kroz jednostavnu komunikaciju sa veštačkom inteligencijom. Ovaj sistem analizira sadržaj videa i predlaže thumbnail koji je tematski i vizuelno usklađen sa materijalom. Sad iz YouTube-a poručuju da se ove promjene uvode kako bi se ubrzao proces same izrade, smanjila potreba za dodatnim alatima i poboljšala vidljivost videa. Da. Thumbnail je i dalje jedan od ključnih faktora za klikove, pa platforma sve više ulaže u alate koji kreatorima olakšavaju da dođu do publike.

E, u nastupku malo o telefonima, tačnije o telefonu. Kompanija Vivo zvanično predstavila model X300e, doduše u Kini, i tako proširila svoju X300 seriju novim premium pametnim telefonom koji pokreće Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 chipset. Uređaj se izdvaja i po trostrukom sistemu kamera, razvijenom u saradnji sa kompanijom ZUS, kao i velikom baterijom. Šta ćete više? Novi Vivo X300e opremljen je 6,59-inčnim OLED ekranom rezolucije 1.5K sa stopom osveženja od 144 Hz, okay. Maksimalna svetlina čak 5000 nita, za biometrijsku zaštitu zadušen je ultrazvučni čitač otiska prsta smešen ispod ekrana. Telefon pokreće, kao što rekao, Snapdragon 8 Gen 5 chipset, tu je LPDDR5X RAM i interna memorija UFS 4.1. Softverski uređaj dolazi sa Origin OS 6 interfejsom koji je zasnovan na Androidu 16. Na poleđini se nalazi trostruki sistem kamera koji čine glavna od 50 megapiksela sa Sony senzorom, onda periskopska telefoto kamera od 50 megapiksela takođe sa Sonyvim senzorom i ultra široko ugaona kamera od 8 megapiksela. Sa prednje strane smeštena je selfie kamera od 50 megapiksela, opet senzor, ali ovog puta nije Sonyev nego Samsungov. Za autonomiju je zadužena baterija od 7200 mAh. Molim lepo, podržava brzo žično punjenje od 90 W. Među ostalim karakteristikama izdvajaju se stereo zvučnici, IP69 certifikat otpornosti na prašinu i vodu, kao i ultrazvučni čitač otiska prsta ispod ekrana. Kad je reč o povezivanju, ovaj telefon podržava Wi-Fi 7, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC i infracrveni blaster. Telefon je debeo svega 7,99 mm, dok je masa nekih 203 grama. U zavisnosti od odabrane boje, dostupan je u varijantama Midnight Black, Moonlight White i Sunlight Orange. Početna cena modela sa 12 GB RAM-a i 256 interne memorije je 4799 kineskih juana, što mu dođe negde oko $710, dok je verzija sa 12 GB RAM-a i 512 GB memorije dostupna po ceni od $785. Pa dobro, obzirom da je ono premium klasa, cene su okej. Okay. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.
2: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.
3: Magnum.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
3: Dođite ili pozovite
2: 060 68 00738.
3: Market Parket.
4: Renoviranje?
5: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
5: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
7: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
7: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
8: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji svakog dana u 20:50, a repriza u 15 časova.
0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
10: Kosa je izbor, a ne dar.
9: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
11: Kad je vruće, klima hladi.
12: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
11: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
13: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
12: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
11: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 4 55 55 65. Zavarivač Plus. We'll be right back.

0: Jadno. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano, toplo vreme, da se primetiti. Najviša dnevna temperatura kaže oko 32 stepena, trenutno zvanično 28 u Zaječaru. Sutra bez bitnije promene, sunčano i toplo, minimalna temperatura oko 15, najviša dnevna do 34.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Zaječarska policija uhapsila troje stranih državljana u čijem je Mercedesu na graničnom prelazu Vrška Čuka pronašla novac za koji se sumnja da je falsifikovan, kao i alat i papir sa žigovima za falsifikovanje, saopštio je MUP. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru zadržani su državljani Moldavije i Rumunije CA30 i BV32, kao i državljanka Moldavije MA19 godina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje novca. Policija je na graničnom prelazu Vrška Čuka prilikom kontrole njihovog automobila moldavskih registarskih oznaka u kojem su se oni nalazili kod osumnjičenih pronašla i zaplenila ukupno 61.650 britanskih funti za koje se sumnja da su falsifikovane, alat za falsifikovanje novčanica i 31 papir sa žigovima za falsifikovanje novca. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju MUP-a. U okviru projekta Magija istočne Srbije, koji realizuju grad Zaječar i opštine Knjaževac, Sokobanja i Boljevac, razvija se regionalna turistička kartica kao jedinstven proizvod namenjen posetiocima istočne Srbije. Cilj kartice je da kroz zajedničku promociju, umrežavanje turističkih subjekata i povezivanje turističke ponode podstakne duže zadržavanje posetilaca, veću potrošnju u destinaciji i ravnomerniji razvoj turizma na teritoriji čitavog regiona. Pozivaju se svi zainteresovani turistički i ugostiteljski subjekti, pružaoci turističkih usluga, kulturne ustanove, muzeji, galerije, sportsko-rekreativni centri, wellness i spa centri, organizatori turističkih aktivnosti, kao i drugi pravni subjekti koji svojom ponudom doprinose turističkom doživljaju regiona, da se priključe mreži partnera regionalne turističke kartice. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu da dobiju u turističkoj organizaciji ili u lokalnoj samoupravi. U galeriji Pozorišnog muzeja u Zaječaru u podne će biti predstavljen 275. broj časopisa za kulturu, umetnost i društvena pitanja Razvitak, novi broj časopisa koji donosi raznovrsne priloge iz različitih oblasti kulture, kao i tekstove vezane za savremene društvene teme, predstavit će glavni i odgovorni urednik Vlasta Mladenović i članovi redakcije. Početak je, kao što rekoh, u 12 sati, ulaz je slobodan. U okviru projekta Filmovi na putu, koji se u Pozorišnom muzeju u Zaječaru realizuje u saradnji sa Gete institutom iz Beograda, sutra će biti prikazan film Rabije Kurnaz protiv Džordža Buša. Početak je u 21 sat, ulaz je slobodan. Grad Zaječar je do 31. jula počeo od juče domaćin još jednog izdanja Dođi na pesak turnira u odbojci na pesku, koji i ove godine okuplja veliki broj takmičara i posetilaca. Na ovogodišnjem turniru, koji se održava na Popovoj plaži, učestvuje 16 seniorskih i 12 mlađih ekipa koje će se tokom 5 dana boriti za vredne novčane nagrade. Nagradni fond za seniorsku konkurenciju je ovakav: prvo mesto 150, drugo 65 i treće mesto 35.000 dinara. Posetioci očekuju zabavna takmičenja kao što su brzo jedenje mekika, limbo dance, muzičke stolice, zimi zami zoom, muzički kontra kviz, bacanje frizbija i trka u džakovima, pa će svi, bez obzira na godine, imati priliku da se onako oprobaju i dobro zabave. Posebnu pažnju ove godine privući će i robot pas, koji će zajedno sa organizatorima kroz humanitarnu lutriju pomoći u prikupljanju sredstava za udruženje za zaštitu životinja Beta, čime turnir pored sportskog i zabavnog dobija i humanitarni karakter. I jedna servisna informacija za kraj: zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini delovi Zaječara danas će privremeno biti bez struje. Do 15 sati bez struje će biti potrošači u delu ulice Zorana Radmilovića, delu Javorske, delu Kotorske, kao i ulicama Cara Dušana, Đorđa Simeonovića, Mije Stanimirovića i Bitoljskoj. Do 14 časova bez struje bit će potrošači u ulici Nikole Pašića, i to brojevi 81 i 87. Slušali ste Ritam mog grada. O ovim i ostalim temama detaljnije na našem portalu radiomagnum.rs.
0: Stanje na putevima.
1: Pravi letnji uslovi za vožnju očekuju vozače danas. Raste temperatura, pa se preporučuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Ako baš morate, onda pravite češće pauze i češće se hidrirajte. Dodatna pažnja za volanom potrebna je naravno i na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Ima ih dosta. Železnička ulica u Zaječaru, onda deo ulice kod Drvenog mosta na Crnom Timoku. Ako idete ka Boru, vodite računa. Radovi se izvode i kod Selišta, tako da tu treba potražiti alternativne pravce. Svakako, vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima. Radio. Magnum. Magnum. Hit. Hit. Za hitom. Za hitom.
3: Kao stranci, ali nikad nismo bili samo stranci.
2: Radio. Magnum.
4: Zbog nje

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas. Svetozara Markovića preko puta pozorišta. Od 7 do 22.
5: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
9: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
8: Telefon 427 427.
10: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
11: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
10: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
11: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
10: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
11: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
10: Tržni centar 22. decembar.
11: 060 019 81 844.
10: Biber i tačka. Biber i tačka.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: To vrlo dobro znate, koja nam i danas pravi društvo sve do 12. Tako da, mi smo zaduženi za dobru muziku i zanimljive priče, koja za specijalitete sa Roštilja. Tako da, dok vi spremate sto i slušate nas, koja je sprema za vas ono što ste poručili na 416-416. Jedan turistička, onako na početku, pa dobro, jest turistička sezona u jeku, a turisti koji od sada planiraju putovanje u glavni grad Škotske, morat će da računaju na novi trošak. I onako nije jeftino, a sad još ovo. Edinburg je uveo boravišnu taksu od 5% na cenu smeštaja i tako postao prvi grad u Škotskoj sa ovakvom merom. Taksa važi za hotele, hostele, apartmane i druge oblike smeštaja, znači ne možeš izvučeš pa kako god ga okreneš. Obračunava se za najviše 5 noćenja, a novac će biti uložen u održavanje grada, unapređenje javnih prostora, kulturne sadržaje i turističku infrastrukturu. Molim lepo, opravdano. Gradske vlasti očekuju da će novi način godišnje prikupiti oko 50 miliona funti, ovaj pa malo li je.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?
3: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas. Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
3: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
4: U Hajdukvetkovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
6: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
9: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris.
7: Zaječar sluša.
9: I nagrada.

0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja.
1: Ajmo malo o odmorima. Šta očekujete od odmora, ako ne ono što sama reč kaže, odmor. Sad, letnja sezona svuda traje, tako je recimo u komšiluku Hrvatska obala. Prizori s jedne od najpoznatijih plaža u Makarskoj ponovo su otvorili raspravu o masovnom turizmu i gužvama tokom špica sezone. Pa dobro, šta sad? Video koji se onako proširio društvenim mrežama prikazuje plažu u prepodnevnim satima bez gotovo jednog slobodnog mesta. Na snimku se vide peškiri postavljeni jedan do drugog, ležaljke, suncobrani, dečije igračke, tralalalala, svaki deo plaža ono bukvalno zauzet. Mnogi posetioci pokušavaju da pronađu tek nekoliko kvadratnih metara prostora uz more, što je izazvalo onako brojne komentare na internetu. Pa dobro, šta sad, šta da se radi? Kaže, deo korisnika smatra da ovakvi prizori nemaju nikakve veze sa odmorom. Kaže, ovo je 100% umora, ne odmor, ko može ovako da letuje, na ovakvu plažu ne bi išao ni da mi plate, to su samo neki od komentara. Mnogi pak ističu da nakon cele godine rada očekuju mir i opuštenje, a ne borbu za slobodno mesto na plaži. S druge strane, ima i oni koji smatraju da ovakve guže nisu ništa neobično za Makarsku u jeku turističke sezone. Prema njihovom mišljenju, reč je o jednoj od najposećenijih plaža na Jadranu, pa je velika posećenost očekivana. E sad, neki su poručili da je mesto ipak onako dostupno i da se može pronaći, dok su drugima preporučili manje uvale i plaže izvan gradskog centra ako žele više mira, molim lepo, i ako želiš bre da imaš mesta da se onako baškariš koliko god hoćeš na plaži, izbegni špic sezone, nego idi početkom ili krajem septembar. Na moru može da bude jako lep, kažem vam iz ličnog iskustva.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Radio.

0: Vozim auto na tehnički.
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
3: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-22-80-400.
3: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
3: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 28. i 29. jula. Kobasice od svežeg mesa Tekijanka 599,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
5: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
6: nekadašnji Dionis,
5: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
6: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
5: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
6: Možeš doći od 8 do ponoći.
5: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
6: Pa ko je gladan?
5: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
6: 069-23-24-25-0.
5: Smiley MS.
6: Jedite sa osmehom.
3: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Ko to može?
8: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919.
8: 065-544-0022.
3: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424-244.
9: Celo leto, non stop hitovi na 103.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Jeli, gde da...

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa ništa novo, u Srbiji danas pretežno sunčano, toplo vreme, ponegde uz promenjivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima, najviša dnevna temperatura do 33 stepena, sutra vreme slično današnjem uz dodatni porast temperature.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Kosovska policija privela je petoro Srba iz opštine Zubin Potok na informativni razgovor u Prištinu, navodno zbog ratnog zločina. Dvoje je zadržano u pritvoru, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da postoje problemi u funkcionisanju sistema Pronađi me, zato što obaveštenje građanima o nestalom detetu ne stigne uvek na vreme i ne stigne građanima koji su najbliži mestu nestanka. Predstavnici sindikata Opstanak Apoteke Beograd razgovaraju danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o neisplaćenim zaradama, overi radnih knjižica i budućnosti radnih mesta u toj ustanovi. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavci u Srbiji tokom juna oglasili su gotovo 16.000 slobodnih radnih mesta. Najveća potražnja bila je za električarima, reč je o sigurnom poslu i zaradi koje ide i do 2.000 evra.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
3: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji danas očekuju oni letnji uslovi za vožnju i dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj, Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz, na graničnom prelazu Batrovci teretnjaci čekaju oko 2 sata na izlaz, na Preševu sat i po, na Kelebiji i Bezdanu oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Automoto Savez Srbije. Pažljivo vozite, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe. Pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
3: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata 2x270. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan po telefon 062 827 81 09.
1: Potreban magacinski prostor površine 30 do 40 kvadrata sa uvedenom vodom i strujom. U obzir dolazi i periferija grada. Za više informacija telefon 065 40 39 460. Još jednom broj telefona 065 40 39 460. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jednom broj telefona 063-11-40-359.
3: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trgoslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 1.5 DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019-422-655.
1: Svit taksiju potrebni vozači. Telefon 060-5317-000. Još jedan broj telefona 060-5317-000.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta, neprskane. Cena samo 70 dinara za kilogram. Telefon 063-405-080. Još jedan po telefon 063-405-080. Na prodaju letnja kruška, butira, cena 100 dinara za kilogram, telefon 064-845-2302. Još jedan put telefon 064-84-52-302. Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895. 334 895, zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70 804. Još jednom broj telefona 069 12 70 804.
3: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci. Za rukovalce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-82-44-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jednom broj telefona 064 872 4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Bio prognoza.
1: Bio prognoza.
0: Bio prognoza.
2: Usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenjivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica, Mrvica.
3: Ovog leta
5: više od muzike.

0: svadbu i snova?
1: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej? Odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis. Mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877.
7: 065-39-73-112 i 019-420-877.
8: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 28. i 29. jula. Ulje Dijamant, litar 179. Panirani pileći burger, kilogram 499,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
12: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
13: Magnum Radio.
14: Magnum Radio.

0: pa ako nismo znali, sad znamo definitivno. Dino Dvornik, nadahnuće. Prošlo polovina ovog sata, 12.37 na časovniku Tehnomedije. Što se temperatura tiče, pa boga mi baš onako fino variraju. Kreću se od 18 pa do 31 stepen. Kad su u pitanju temperature, tu je i...
1: Meteo izveštaj.
0: I dalje na Koponiku najsvežije 18 stepeni, na Crnom vrhu 20, 29 u Beogradu i Nišu, 30 u Negotinu, najtoplije opet kod nas u Zaječaru, 31 stepen, vazdušni je pritisak 1004 milibara, što se vetra tiče, pravac severozapadni, brzina 3 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 35%.
1: Meteo izveštaj.

0: Veki Cukić, kao ti, u 12.47, pa boga mi, baš je onako toplo, 31 stepen u Zaječaru, a ako ste u potrazi za nekim osvježenjem, znate već, može neko jezero, može gradski bazen, što da ne. E, malo kasnije, u narednom satu, delimo ponovo kartu za 7 kupanja na gradskom bazenu, tamo iza 13 sati. Za manje 10 minuta pričamo i o aktualnim dešavanjima u gradu i u nastavku samo hitovi. Dino Merlin nam stiže u goste za koji minut?
1: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
6: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
7: I jedinstvenu ponudu u gradu.
6: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar, Zaječar.
8: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
9: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
10: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana više vrsta 0,25, 59,99. Oriel Calming Golden Dream 2,4 litra, 434,99. Perfex Cotton Comfort Natural troslojni 16/1, 354,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
11: Renoviranje?
3: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
11: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
12: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: E, moglo je, ali nije. Dino Merlini, moglo si biti. 5 minuta ostalo do 13. Pokazuju kazaljke časovnika Tehnomedija Centar. Vreme je za pregled najaktuelnijih vesti sa lokala. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
0: E, ništa se nije promenilo i sami vidite, sunčano, toplo, najviša temperatura kaže oko 32, malo čas bilo 31, sat palo kao za 1 stepen, 30 zvanično, kažem, u hladovini. Sutra, bez bitnije promene, sunčano, toplo vreme, minimalna temperatura oko 15, najviša dnevna oko 34.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
0: U okviru projekta Magija Istočne Srbije koje realizuju grad Zaječar i opštine Knjaževac, Sokobanje i Boljevac, razvija se regionalna turistička kartica kao jedinstven proizvod namenjen posetiocima Istočne Srbije. Cilj kartice je da kroz zajedničku promociju, umrežavanje turističkih subjekata i povezivanje turističke ponude podstakne duže zadržavanje posetilaca, veću potrošnju u destinaciji i ravnomerniji razvoj turizma na teritoriji čitavog regiona. Pozivaju se svi zainteresovani turistički i ugostiteljski subjekti, pružaoci turističkih usluga, kulturne ustanove, muzeji, galerije, sportsko-rekreativni centri, wellness i spa centri, organizatori turističkih aktivnosti kao i drugi pravni subjekti koji svojom ponudom doprinose turističkom doživljaju regiona da se priključe mreži partnera regionalne turističke kartice. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti turističkoj organizaciji ili lokalnoj samoupravi na teritoriji kojoj pripadaju. U okviru projekta Filmovi na putu, koji se u Pozorišnom muzeju u Zaječaru realizuje u saradnji sa Goethe institutom iz Beograda, sutra će biti prikazan film Rabije Kurnaz protiv Džordža Buša. Početak je u 21 sat, ulaz je slobodan. Grad Zaječar je počeo od juče pa do 31. jula domaćin još jednog izdanja Dođi na pesak turnira u odbojci na pesku, koji i ove godine okuplja veliki broj takmičara posetilaca. Takođe, na ovogodišnjem turniru koji se održava na Popovoj plaži učestvuje 16 seniorskih i 12 mlađih ekipa koje će tokom 5 dana imati priliku da se bore za vredne novčane nagrade. Što se nagrada u kategoriji seniora tiče, prvo mesto 150, drugo 65, treće 35.000 dinara, a posetioce očekuju zabavna takmičenja kao što su brzo jedenje mekica, lambo dance, muzičke stolice, zimi zami zoom, muzički kontrakviz, bacanje frizbija i trka u džakovima, tako da će svi bez obzira na godine imati priliku da se onako oprobaju i dobro zabave. Posebnu pažnju ove godine privući će robot pas koji će zajedno sa organizatorima kroz humanitarnu lutriju pomoći u prikupljanju sredstava za udruženje za zaštitu životinja Beta, čime turnir pored sportskog i zabavnog dobija i onaj humanitarni karakter. Mladi Vražogrnca ove godine nastavljaju plemenitu tradiciju organizujući po 10. put memorijalni turnir u malom fudbalu posvećen prerano preminulom meštaninu Mladenu Radiću u Mačku, koji se istica u ovom sportu. Ove godine turnir se održava u dva dana, u petak 31. i subotu 31. jula i subotu 1. avgusta. Učestvovaće 16 ekipa, koliko je bilo i predviđeno. Najbolji trim u 3 na 3 utakmicama osvojiće nagradu od 100.000 dinara, a budući da je mesto održavanja isto ono na kome je bio planiran, a potom i izveden prvenac manifestacije Točak Rock, organizatori i turnira i festivala za oba dana posle utakmica najavljaju kulturno-zabavni program, kada će organizatori Točak Rocka predstaviti svoj program za 21. i 22. avgust i dopuniti ga prigodnim muzičkim sadržajem uz pomoć knjaževačke grupe Audio Graber. A zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži pojedini delovi Zaječara danas su ostali bez struje do 15 sati. Bez struje biće potrošači u delu ulice Zorana Radmilovića, delu Javorske, delu Kotorske, kao i ulicama Cara Dušana, Đorđa Simeonovića, Mije Stanimirovića i Bitoljskoj. Do 14 sati bez struje biće potrošači u ulici Nikole Pašića i to brojevi 81 i 87. I kad smo već kod radova, sutra od 9 do pola 3 popodne bez struje bit će ulica Nikole Pašića broj 121, zatim naselje Višnjar, Donji Stupanj ispod Novog groblja, deo Vražogrnca, Trnavac i deo Rgotine ispod Malog jezera. Dakle, u ovim mestima i delovima struje neće biti sutra od 9 do 14 sati i 30 minuta.
2: Stanje na putevima.
0: E, stalno apelujemo na pažljivo po gasu, vodite računa o tome kako vozite, neću da se ponavljam. Dodatna pažnja za volanom potrebna je naravno i na deonicama gde se obavljaju radovi, i sve to obeleženo saobraćajnim znacima i signalizacijom, tako da poštujte propise, poštujte signalizaciju, još jednom pazite kako vozite, a mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima. Radio.
1: Magnum. Magnum.

0: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg. Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar, 22. decembar.
3: 060 019-81-844
2: Biber i tačka. Biber i
4: tačka. Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
8: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
7: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
11: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
11: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
12: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
11: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: sam zapravo ja.
1: E, ja mislim da je ovdje Massimo apsolutno u pravu. Sve što nam je potrebno jeste mali krug velikih ljudi i sve je okej. Okay. 13 sati 14 minuta na časovniku Tehnomedije, u nastavku Ničim izazvan, slušamo se.

E, Marija, Marija, starija, princ, njemu ne smeta, pa što mi imamo sad da se bunimo, mi smo dobili letni hit, to nam je i trebalo. 13.20, e, kad smo već kod leta, ne znam, jeste probali nekad da bacite, ne mora leto da bude zapravo, da napišete poruku, stavite u bocu i da bacite. Malo pa ispliva tako neka priča o nekoj boci. E sad, prava mala istorijska senzacija dogodila se u Škotskoj tokom obnove svetionika. Pronađena staklena boca sa porukom starom čak 200 godina, koja je sve vreme bila skrivena u zidu. Znači, poruku u boci ne mora striktno da bude vezana za vodu. Poruku su 1825. ostavili radnici koji su gradili svetionik, navodeći svoje imena, datum i detalje o tadašnjim radovima. Molim lepo. Neverovatno je da je papir uprkos dva veka onako provedenih u zatvorenoj boci ostao prilično očuvan, pa verovatno zato što je bio u zatvorenoj boci. Otkriće je oduševilo istoričare, a poruka će nakon konzervacije postati deo muzejske zbirke i svedočiti o ljudima koji su pre dva veka gradili ovaj pomorski orijentir. Pa eto, zanimljivo, ne znam. Ako odlazite nekud na odmor i željni ste avanture, mi vam želimo da je onako doživite, a u nastavku slušamo letnju avanturu. Ovo su Teodora i Pajak.

0: jedinstvenu zaječaru Lortex. Somna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066 6072 702. Lordex.
1: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
2: Za informacije telefon
3: 063 1055 260.
4: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus.
5: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
6: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
7: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
8: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
9: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
12: Kosa je izbor, a ne dar.
11: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
10: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
13: Magnum Radio.

0: Anastasija i Rane, prošla prva polovina sata, 13.33. E, ja sam vam običao da ćemo u ovom satu nekog da obradujemo kartom za 7 kupanja na gradskom bazenu. Zove se nedeljna karta, ali kažem 7 kupanja zato što ne mora se iskoristiti za nedelju dana, nego imate onako 7 kupanja. Tako da, ukoliko želite da se prčkate na bazenu gradskome, pravo je vreme da uzmete telefon i okrenete 415678 i dobijete, kao što rekao, ili nedeljnu kartu ili 7 kupanja na gradskom bazenu. Ohoho, volimo bazen. Ajmo da čujemo ko nam se javlja. Halo, dobar dan.
1: Zdravo, ovdje Jelena.
0: Jelena, kako si, je to?
1: Dobar sam.
0: Jesi, kupaš ti na bazenu?
1: Ove godine nisam.
0: Nisi ove godine?
1: Da, eto, prilike.
0: Eto, imaš 7 kupanja, ako mi kažeš koliko košta ulaznica na bazen.
1: Čini mi se da je 250.
0: Jeste, isto kao prošle godine, tako je. Ništa, ostani na vezi, uživaj na bazenu, samo se dogovorimo oko preuzimanja nagrade. Hvala ti što si se javila. Nema na čemu, hvala tebi i hvala naravno ljudima iz javno-komunalnog preduzeća Timok održavanje koji vode računa o gradskom bazenu i koji su za vas obezbedili ove nagrade. Nešto novo slušamo u nastavku, ostanite uz Magnum.

0: Fratello, radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer. Piši mi, brate, nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
2: Hit serija Sultanija Kosen na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Akumulator centar Mića. Mića.
4: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
3: Akumulator centar Mića.
4: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
3: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
4: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
3: Akumulator centar Mića. Mića.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Završeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
5: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
5: Mrvica, Mrvica.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, Sahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Radio, radio, Magnum.

Petar Grašo i Vero Cuvog Zlata. 7 minuta ostalo do dvojke. E, ovo je Matija Cvek, Nisam taj, ono što slušamo u narednih 3 kusur minuta, a nakon toga raspored sledeći, vremenska prognoza, najnovije vesti, pa onda i izveštaj o stanju na putevima. Ostanite uz Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas, kao što se da primetiti, pretežno sunčano, toplo vreme, ponegde uz promenjivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se tamo negde u planinskim predelima, dok će najviša dnevna temperatura biti negde oko 33 stepena. Do 4. avgusta, kažu meteorolozi, očekuje se sunčano i toplije vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 pa do 38 stepeni, a početkom avgusta se lokalno očekuje i oko 40.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Svi zahtevi sindikata Opstanak Apoteke Beograd posle sastanka sa predsednikom Vučićem potpuno su uvaženi i dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekla su predstavnice tog sindikata. Kompanija Zijin Koper Srbija objavila je danas da je za 7,5 godina predala Narodnoj banci Srbije 17 tona zlata, odnosno 1356 zlatnih poluga, navedeno je u saopštenju te kompanije. Rešenje o subvencijama majkama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta dobilo je danas 55 majki u Palati Srbija. Naredna sednica Komisije za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine majkama po osnovu rođenja deteta zakazana je za 10. avgust, kada će još između 50 i 60 porodica dobiti te subvencije. Helikopter Super Puma i zemaljska jedinica od 40 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila iz Srbije otišli su put Španije kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Pažljivo po gasu. Vozači očekuju povoljni uslovi za vožnju, pravi letnji. Ne treba baš putovati u onom najtoplijem delu dana. Ako baš morate, onda pravite češće pauze i hidrirajte se dosta. I dalje će biti mnogo onih tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 5 sati na izlazi zemlje, na Batrovcima 2 sata, na Preševu sat i po, na Kelebiji i Bezdanu oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Automoto Savez Srbije. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
4: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
4: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
4: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Halo, jel to Plavi svet?
10: Jeste, izvolite.
9: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
10: Tako je, dostavljamo.
9: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
10: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
9: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
11: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
12: Telefon 442-988.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
13: Planirate svadbu i snova,
14: krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
15: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Carnex specijal čajna kobasica 1219,99. Neoplanta delikates pileće grudi 330 grama 379,99. Neoplanta delikates šunka 330 grama 379,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: Kako zvuči čista ljubav, Vadiš Oše Senida u 2:19. Temperatura u Srbiji od 18 do 31 stepen. Evo više detalja.
1: Meteo, izveštaj.
0: Kopaonik, nikako da dođe do 20-ice, tako da eto, ako tražite neko osveženje, definitivno ćete ga naći na planinama ovih dana. To je najniža temperatura, na Crnom vrhu nešto toplije, 21 stepen, 30 u Beogradu i Nišu, najtoplije u Negotinu i Zaječaru, 31 stepen. Vazdušni pritisak u Zaječaru, 1004 milivara, što se vetra tiče, severozapad, oko 3 metra u sekundi, što je okej, prija da ublaži ovih 31, a koliko stepeni im toliko iznosi i vlažnost vazduha.
1: Meteo, izveštaj.
2: Magnum. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
4: Samo u Tehnomedi kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
9: Šta radiš bre to, ženo?
8: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
10: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150-5253. Tost bar Džin.
11: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
12: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event. Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilja na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
2: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416. Dostava gratis.
0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
6: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
8: I ja kod Rakića.
5: A dobro što svi baš kod Rakića.
1: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 60 72 702.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe. Pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
4: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x2.70. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan put telefon 062-827-8109.
3: Potreban magacinski prostor površine 30 do 40 kvadrata sa uvedenom vodom i strujom. U obzir dolazi i periferija grada. Za više informacija telefon 065-40-39-460. Još jednom broj telefona 065-40-39-460. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jednom broj telefona 063-11-40-359.
4: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trgoslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 1.5 DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019-422-655.
3: Svit taksiju potrebni vozači. Telefon 060-5317-000. Još jedan broj telefona 060-5317-000.
4: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta, neprskane. Cena samo 70 dinara za kilogram. Telefon 063-405-080. Još jedan po telefon 063-405-080. Na prodaju letnja kruška, butira, cena 100 dinara za kilogram, telefon 064-845-2302. Još jedan put telefon 064-84-52-302. Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062 334 895, zvati posle 15 sati.
3: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 1270 804. Još jednom broj telefona 069 1270 804.
4: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci. Za rukovaoce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064 8244 863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
3: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jednom broj telefona 064 872 4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
4: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
4: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
4: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
4: Tržni centar 22. decembar.
5: 06 0 1 9 8 1 8 4 4
4: Biber i tačka.

0: Kada požarite, dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
3: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066 6072 702.
4: Lordex.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9.800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj checklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
4: Autokuća Tasić. Renoviranje?
3: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

0: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris.
1: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš. Radio.

0: Bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
3: Nikad lakše do savršene pice.
4: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
3: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
4: Pizzeria King i Klopica King.
3: Znaš gde su.
4: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
3: Pozovi i poruči.
4: 435-435
3: ili 436-436.
0: Svakog dana do ponoći.
4: Pizzeria i Klopica King.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
6: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 28. i 29. jula. Pileći file 579,99. Hamburška slanina dimljena Trlić, kilogram 699,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
7: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
8: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
7: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
8: 065-228-0400.
7: Autoperionica Špeka.
8: I za OMV pumpe.
7: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
9: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
10: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019 42 42 44.
11: Radio.

0: Neka ti saobraćajna gužva ne pokvari dan.
1: Uživaj uz Radio Magnum. Radio Magnum.
2: Vremenska prognoza.
3: U Srbiji danas, kao što se da primetiti, pretežno sunčano, toplo vreme, ponegde uz promenjivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se tamo negde u planinskim predelima, dok će najviša dnevna temperatura biti negde oko 33 stepena. Do 4. avgusta, kažu meteorolozi, očekuje se sunčano i sve toplije i toplije vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 pa do 38 stepeni, a početkom avgusta se lokalno očekuje i oko 40.
2: Vremenska prognoza.
1: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Svi zahtevi sindikata Opstanak apoteke Beograd posle sastanka sa predsjednikom Vučićem potpuno su uvaženi i dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekla su predstavnice tog sindikata. Kompanija Zijin Copper Srbija objavila je danas da je za 7,5 godina predala Narodnoj banci Srbije 17 tona zlata, odnosno 1356 zlatnih poluga, navedeno je u saopštenju te kompanije. Rešenje o subvencijama majkama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta dobilo je danas 55 majki u Palati Srbija. Naredna sednica Komisije za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine majkama po osnovu rođenja deteta zakazana je za 10. avgust, kada će još između 50 i 60 porodica dobiti te subvencije. Helikopter Super Puma i zemaljska jedinica od 40 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila iz Srbije otišli su put Španije kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji.
1: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
2: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
1: 064 11 99 118.
3: Pažljivo po gasu. Vozači očekuju povoljni uslovi za vožnju, pravi letnji. Ne treba baš putovati u onom najtoplijem delu dana. Ako baš morate, onda pravite češće pauze i hidrirajte se dosta. I dalje će biti mnogo onih tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz iz zemlje, na Batrovcima 2 sata, na Preševu sat i po, na Kelebiji i Bezdanu oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Automoto Savez Srbije. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
1: Stanje na putevima.
2: Pesma dana.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Dijamant majonez Classic 285 grama 154,99. Quattro sladoled čokolada 1650 ml 559,99. Stark Smoky Kikiriki 80 grama 59,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Pitali smo za ječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
5: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
7: Za informacije telefon
8: 063 1055 260.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
10: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
11: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
12: Radio Magnum.

od muzike. Više od muzike ovog leta na 103. Tu sam ja, kada zatreba.

0: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
1: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
1: Kod Rakića.
3: I ja kod Rakića.
0: A dobro što svi baš kod Rakića.
4: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
11: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
12: I kupatilo je shvatilo.
11: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
13: Renoviranje?
14: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
13: Aquamont.
14: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
10: Radio.
11: Leto nije kompletno bez dobre muzike.

Tako je, Tehnik Zone upravo startuje, pa dobar dan, dobro došli. Ako se bavite YouTube-om, videima, na ovoj platformi, onda će ovo biti zanimljiva priča za vas. YouTube je predstavio nove alate koje olakšavaju pravljenje thumbnailova, uključujući mogućnost dodavanja custom sličica za shorts i AI funkcije za generisanje vizuala. Cilj je naravno brža izrada i veća vidljivost videa. O čemu se zapravo ovde radi? YouTube je predstavio nove funkcije koje bi kreatorima trebalo značajno da olakšaju pravljenje thumbnaila, jednog od ključnih elemenata za privlačenje publike. Najveća novina je to što kreatori sada mogu da postavljaju custom thumbnail i za stories video sadržaj, što je do sada bila jedna od najtraženijih opcija. Ova funkcija za početak je dostupna partnerima u okviru YouTube Partner programa, ali se očekuje širenje na širi krug korisnika. Pored toga, YouTube uvodi i dodatne opcije izbora thumbnaila za shorts na desktopu, gde kreatori mogu da biraju između nekoliko predloženih kadrova iz videa, slično kao što već postoji za duže formate. E sad, jedna od najzanimljivijih novina je interakcija AI alata u YouTube Studio. Kroz funkciju pod nazivom Ask Studio, kreatori sada mogu da generišu thumbnail uz pomoć veštačke inteligencije. Dovoljno je da zatraže predlog, a alat kreira vizuel koji odgovara sadržaju videa. Dodatno, moguće je naknadno prilagođavati elemente poput boja, rasporeda teksta, sve kroz jednostavnu komunikaciju sa veštačkom inteligencijom. Ovaj sistem analizira sadržaj videa i predlaže thumbnail koji je tematski i vizuelno usklađen sa materijalom. Sad iz YouTube-a poručuju da se ove promjene uvode kako bi se ubrzao proces same izrade, smanjila potreba za dodatnim alatima i poboljšala vidljivost videa. Thumbnail je i dalje jedan od ključnih faktora za klikove, pa platforma sve više ulaže u alate koji kreatorima olakšavaju da dođu do publike.

0: samo u Tehnomediji. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Radio. Magnum. Magnum. Technic Zone. Technic Zone. Technic Zone. Technic Zone.
2: E, u nastupku malo o telefonima, tačnije o telefonu. Kompanija Vivo zvanično predstavila model X300e, doduše u Kini, i tako proširila svoju X300 seriju novim premium pametnim telefonom koji pokreće Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 chipset. Uređaj se izdvaja i po trostrukom sistemu kamera, razvijenom u saradnji sa kompanijom ZUS, kao i velikom baterijom. Šta ćete više? Novi Vivo X300e opremljen je 6,59-inčnim OLED ekranom rezolucije 1,5K sa stopom osveženja od 144 Hz, okay. Maksimalna svetlina čak 5000 nita, za biometrijsku zaštitu zadušen je ultrazvučni čitač otiska prsta smešen ispod ekrana. Telefon pokreće, kao što rekao, Snapdragon 8 Gen 5 chipset, tu je LPDDR5X RAM i interna memorija UFS 4.1. Softverski uređaj dolazi sa Origin OS 6 interfejsom koji je zasnovan na Androidu 16. Na poleđini se nalazi trostruki sistem kamera koji čine glavna od 50 megapiksela sa Sony senzorom, onda periskopska telefoto kamera od 50 megapiksela takođe sa Sonyjevim senzorom i ultra široko ugaona kamera od 8 megapiksela. Sa prednje strane smeštena je selfie kamera od 50 megapiksela, opet senzor, ali ovog puta nije Sonyjev nego Samsungov. Za autonomiju je zadužena baterija od 7200 mAh. Molim lepo, podržava brzo žično punjenje od 90 W. Među ostalim karakteristikama izdvajaju se stereo zvučnici, IP69 certifikat otpornosti na prašinu i vodu, kao i ultrazvučni čitač otiska prsta ispod ekrana. Kad je reč o povezivanju, ovaj telefon podržava Wi-Fi 7, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC i infracrveni blaster. Telefon je debeo svega 7,99 mm, dok je masa nekih 203 grama. U zavisnosti od odabrane boje, dostupan je u varijantama Midnight Black, Moonlight White i Sunlight Orange. Početna cena modela sa 12 GB RAM-a i 256 interne memorije je 4799 kineskih juana, što mu dođe negde oko $710, dok je verzija sa 12 GB RAM-a i 512 GB memorije dostupna po ceni od $785. Pa dobro, obzirom da je ono premium klasa, cene su okej. Okay. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar 22. decembar.
1: 060 19 81 844
0: Biber i tačka.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored Diskonta Parica, 060 042 4560. Mobilni centar.
6: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
8: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U Autokuću Zaječar.
8: A prikolicu?
7: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
8: Može na rate?
7: Naravno da može.
8: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
9: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
10: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
7: Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
11: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
12: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.
1: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje Portal Zaječar 019 42 42 44.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Renoviranje?
4: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
4: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Polo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
9: Šta radiš bre to, ženo?
8: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
0: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.

0: deli. Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe. Pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
3: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x270. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan po telefon 062-827-8109.
1: Potreban magacinski prostor površine 30 do 40 kvadrata sa uvedenom vodom i strujom. U obzir dolazi i periferija grada. Za više informacija telefon 065-40-39-460. Još jednom broj telefona 065-40-39-460. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jednom broj telefona 063-11-40-359.
3: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trg oslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 15DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019-422-655.
1: Svit taksiju, potrebni vozači. Telefon 060-5317-000. Još jednom broj telefona 060-5317-000.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta, neprskane. Cena samo 70 dinara za kilogram. Telefon 063-405-080. Još jedan po telefon 063-405-080. Na prodaju letnja kruška, butira, cena 100 dinara za kilogram, telefon 064-845-2302. Još jedan po telefon 064-844-52-302. Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062 334 895, zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70 804. Još jednom broj telefona 069 12 70 804.
3: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovodioce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064 82 44 863, radnim danima od 8 do 16 sati, ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30 140. Još jedan broj telefona 064 33 30 140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jedan broj telefona 064 872 4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: Nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM. Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
3: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
4: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
5: Ulaz iz dvorišta.
4: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
3: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
8: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222. Mrvica, Mrvica.
11: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
12: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066 811 5999.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Renoviranje?
5: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
5: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Radio

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
4: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 28. i 29. jula. Ulje Dijamant, litar 179. Panirani pileći burger, kilogram 499,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
5: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
6: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
8: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
9: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
8: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
9: Bajka Event, Archibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
9: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
9: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
9: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
9: 060 0619 81 844.
8: Biber i tačka.
10: Biber i tačka.
11: Radio Magnum.

hitovi u tvom fazonu. I samo dobar bit. Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

reklo si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo